0: Repet temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви я представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 19 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Велковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026.
4: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава. А во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
6: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
0: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терено. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финанси во твој ритам.
2: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
3: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
4: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
6: Ако не може баш ништо да ве разведри на рано наутро и да ве подготви за новиот работен ден, тогаш имајте доверба во утринската програма на Антена. Добро утро, јас сум Антонио. Започнуваме со првиот блок 7 во 7 со 7 од најголемите хитови на овие фреквенции. Стартуваме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со My Poster. Ова е I Took a Plane.

0: Sedem v sedem. Sedem super hitovi za početok na denat. Točno je 7:30. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
1: Температурите растат, а цените фаѓаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
0: И во лето, и во зима. Секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледа, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
3: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив. Без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
4: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Рехау ја обликува и днината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
0: И ова утро, будење со супер хитови,
6: супер хитови.
0: И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
7: Веќе имаме 21 степен овде во центарот на Скопје. Денес не очекува променливо облачно и топло време со сончеви периоди. Ќе дува слаб думерен ветер од северозападен правец, попладне ќе има локален развој на нестабилно облачно со пореден дожд, грмежи, засилен ветер. Температурата до 34 степени и за Скопје се најавува дожд за попладне. Искрено, не за колку време се најавува дожд за попладне, јас бар не сум забележал. Последниве, може би, месец дена, што се однесува пак до останатите денови од оваа работна недела и во следните денови не очекува топло време. Утре, повторно, на повеќе места се очекува развој на нестабилно облачно со пореден дожд и грмежи. Од четврток времето ќе биде сончево со променлив облачност во текот на денот. Дува слаб думерен северен ветер. За време на викендот на почетокот од следната недела температурите веројатно до 36-37 степени. Што се однесува до сообраќајот ово утро, се одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини. Сообраќајот ово утро е умерен. ова утринско довозење на антена заедно со Рехау, заедно со мене Антонио, се слушаме и денес се до 9 часот по блокот 7 во 7 ќе продолжиме со Сомбар, ќе го слушнеме со Homewrecker. Сабрина Карпентер следува, но предходно еден поранешен број 1 на антена хит парада. Ова е Charlotte Cardin со The Way We Touch.

sombar so homewrecker Vutrinska do programa na Antenovej Vutrinsko dopozenje zajedno so Orehov na 15 minuti do 8 часот како ви беше стартот на новата работна недела. Може би тоа што има фудбал вие како некој да речеме издувен вентил или да релаксација по работниот ден, посебно репризите, нели не можеме баш да ги следиме термините, оние што сакаат да следат, нели не можат баш да ги следат вистинските термини затоа што натпреварите се одигруваат најчесто кога кај нас е ноќ. Се надевам дека нема некој што дежура по цела ноќ и потоа оди на работа. Мислам тоа би било некако неизводливо. Јас се обидувам како еден од оние што се лајци во врска со фудбал и слично, се обидувам да бидам во тек некако со настаните барем колку за да радио. И според информациите првиот натпревар вчера од групата ге одигран меѓу Сиетл, во Сиетл меѓу Белгија и Египет заврши без победник. Еден од најголемите моменти на турнирот беше ремито 0-0 меѓу Шпанија и дебитантот Кабо Верде. Кабо Верде игра на своето прво светско првенство и успеа да освои историски бод против еден од фаворитите за титула. Голманот возење беше херој на надпреварот, а Шпанија не успеа да реализира ниту една од многуте шанси. Саудиска Арабија одигра 1-1 против Уругвај, Нов Зеланд освои бод против Иран во возбудливо реми од 2-2, така што 15 јуни ќе остане запаметен како ден со надпревари без победник. Тоа е првиот во последните 68 години четири надпревари во еден ден од светското првенство да завршат, сите нерешено. И многу минува го гледат како доказ дека разликата меѓу големите и помалите репрезентации станува се помала. И денес има интересни надпревари: Франција и Сенегал, Норвешка и Ирак, и Аргентина и Алжир. Особено внимание привлекува настапот на актуелниот шампион на Аргентина и надпреварот на Франција. Па обожавателите на фудбалот ќе уживаат. Гледате, се обидувам да бидам во тексто на станите. Баш пред некој ден на стори ме праша кој ми е фаворит. Морам да кажам дека многу рисувам баш по фудбалот и дека, не знам, може би татко ми и син ми ќе ги прашам кои им се фаворити, па ќе ги представувам и јас како мој. Веројатно тоа е решението. Утринската програма се враќаме ние на оно што најдобро си го знаеме, да слушаме одлична музика. Вчера беше објавен редословот на новиот редослед на американската топлиста. Таму на првото место, без некое големо изненадување, се искачува Taylor Swift со новата песна I Knew It, I Knew You од филмот Приказна за играчките 5. И на првото место ја замени Ариана Гранде. Значи, две вистински поп звезди во моментов. Па да ги слушнемо продолжение. Ева, Ариана Гранде уште еднаш во утринската програма со најновиот сингл Hey Did I Made You Love Me, веднаш потоа и Taylor Swift. This is Antenna 5. This is Antenna 5. Macedonia's number one hit music station.

0: Την πρωί ήταν Taylor Swift να αμερικάνσκα τα Billboard Hot στο λίστα στο τώρα τα ήμ σε πριμπλίζουμε να Beatles ή να Mariah Carey κακό λίδερη στο να είμαι λίγο πρωί δεν χίτωβε. Πάτε με ρεσιόν όλα η πρώτα πέσνα от Pixar Film στο στισκάτσαλα να πρώτο το μέσο πέσνα τα от φιλμ от Πρικάς να ζει κράσκετε πέτ κοί μισλам дека во Юли, така во Юли е на разворет за прикажување Taylor Swift, I knew it за крај на првиот час утринската програма на Антена, крајно утринско довозење заедно со Рехау, се слушаме и посума за крај нови час.
1: Комерцијална презентација.
0: Ако зборуваме за комфорт во домот, вреди да се спомне новата генерација прозорци од Рехау Артево, која носи повеќе светлина, помалку бучава и врвна енергетска ефикасност во просторот. Модерен прозорски систем што комбинира дизајн, стабилност и комфор. Артево прозорци што го прават домот подобар.
1: Комерцијална презентација. You got

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
0: LPG Celio M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
4: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
5: Viva Соколите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
6: На место број 1 оваа недела во Америка, Ариана Гранде, Hey.

0: rugby di šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Antena 5 temperatura. Sponzor Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
3: Точно е 8 часот.
4: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
0: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
9: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер, од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
12: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
13: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
14: Антена 5, плейлиста.

0: Leten režim? Vključen! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.

0: Moja Antena, sponzorirana od Telekom.
1: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Секој ден лични моменти, секој ден приказна. Everyday, секој ден неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
6: Подготвија домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
7: Sorry, what is the Wi-Fi password?
8: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
9: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
10: There is a difference from the other stations.
11: They're just spending electricity.
10: We play today's best music. This is Antenna 5.
11: This is Antenna 5.
10: Macedonia's number one hit music station.

Peza beskreno polnoćno sunce i baš pred nekoja nedala nastapi na festival vo Norveška. Zemlja vo čisto delovi vo momentov je 24 часа ден и odlično se vklopi sa celata atmosfera. Video to imate na TikTok, može da go pobarate. Zara Larsson, ne slušate me so Midnight Sun. Pisnava na skoro jedna godina od izdavanjeto, konečno vani da se iskačuva među prvite 20 na amerikanska top lista. Verujem deka i samata Zara Larsson je iznenadena od uspeha što go ima vo 2026 godina. Otkako jedan period malko karijerata i stagniraše, otkako novite generacije gi otkrija nizinite postari hitovi, sega povtorno je aktuelna, pa eve, hit je i оваа песна од крајот на минатата 2025-та, Midnight Sun, Зара Ларсон, слушната во вториот час од утринската програма, моја антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио, со вас е до 9 часот, а може би изненадува и успехот на биографскиот филм за Майкл Джексон. Мене барем ме изненадува, затоа што мисля дека ќе помине просечно, но Майкл официјално стана музички биографски филм со најголема заработка во историјата на кинематографијата. Го надмини досегашниот рекордер Боемска рапсодија со заработка која веќе ја надмина магичната граница од 1 милијарда долари. Филмот во светски рамки е едноставно вистински хит. Индустријскиот гигант Deadline пренесува дека со овој историски триумф филмот покажува дека наследството и музиката на крал на поп музиката се подеднакво моќни и денес и привлекуваат генерации гледачи и поставуваат нов златен стандард за тоа како треба да изгледа еден биографски филм, што е многу битно, новите генерации ги слушаат песните од Майкл Джексон. И глобалното лудило околу овој филм не стивнува тука. Така, например, во Јапонија, пазар кој секогаш бил доста лојален на Майкл Джексон, токму таму се лансираат специјални интерактивни проекции со пеење, како на концерт во дури 50 кина ширум земјата, кој ќе започна на 25 јуни, на денот кога се одбележува годишнината од смртта на Майкл Джексон. За разлика од класичното и пасивно гледање филм, овие специјални проекции во Јапонија ги покануваат гледачите во салите да пеат, да танцуваат, да ракоплескаат, гласно да навиваат што сакаат. Значи, баш како на концерта, и мислам дека и самиот филм во големи делови е баш создаден за така, едноставно да се пее, да се игра, затоа што е голем дел е посветен на неговите песни, на неговите настапи во живо. Студиото Longside веќе поради тоа дава размисло, односно веќе даде зелено светло за развој на второто продолжение на филмот Майкл 2. Обожавателите и филмските критичери сега очекуваат да видат како Майкл 2 подиректно ќе се соочи со контраверзите што го следеа неговиот подоснежен живот.

0: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Обликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии. LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera Tide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
2: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: По неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hey There I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ќе продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свифт повторно докажува дека е мајстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор

Часописната Taste So Good, Niall Horan отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Вашиот двор заслужува стил. Коселки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 8 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdime do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш gratis персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
4: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
7: This is Antenna 5 Yesterplay.
8: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
7: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kadi da si na site ekrani. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
9: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: programa na Antena.
1: Веќе имаме 23 степени овде во центарот на Скопје. За денес се најавува променливо облачно и топло време со сончеви периоди, ќе дува слаб думерен ветер од северозападен правец, попладник има локален развој на нестабилно облачно со порен дож, грмеж и засилен ветер. Температурата до 34 степени во Скопје, до 32 степен и за Скопје се најавува за попладне дожд, па ќе видиме дали ќе се оствари. Утре и ќе имаме повторно слично време со услови за порен дож, грмеж и засилен ветер. Веќе од четврток времето ќе биде сончево со променливо облачно. Во текот на денот ќе дува слаб думерен северен ветер. Би требало за викендот и на почетокот на следната седмица да биде уште потопло, значи некој степен плюс од овие што се најавени за денес. Што се однесува до сообраќајот, се одвива непрешено по суви коловози, надвор од градските средини, сообраќајот е умерен. Ова е моја антена спонзорирана од Телеком и ќе продолжиме со новата звезда на американската кантри сцена с цела Lefty. Ќе ја слушаме со нејзиниот прв голем хит Boston, но претходно да се вратиме назад во времето, се потсетуваме на два бонус естерплей хитови. Алија следува со нејзиниот посхумен хит More Than A Woman, но претходно песна што мислам дека веќе сме ја позаборавиле, а јас често сакам да ви представувам песни кои што биле хит, а полека сме ги заборавиле со текот на времето. John Legend со еден од неговите први хитови, Used to Love You. Антена 5. Бонус естерплей.

Сила Лифт е одличен, слушнавме со Бостон, очекуваме да видиме што ќе биде следно ново од неа. Оваа песна веќе е хит по светските топлисти. Слушнавме за крај на утринската програма, следна Ана, се слушаме повторно утре. Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: се бара златна рибка. Шифра сетех лето 48 рати нула камата.
1: Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
2: Само во сетех, само од 16 до 30 јуни.
3: А тука си била?
2: Се, се, се на 48 рати без камата.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
6: Премиерот Христијан Мицковски го осудува инцидентот со палењето на двете дипломатски возила пред бугарската амбасада во Скопје и вели дека Министерството за внатрешни работи за кратко време го обезбеди сторителот кој веќе го признал делото. Мојот став е ист како оној на владата. Силно го осудуваме овој кривично правен настан и она кое што можам да го кажам е дека лицето кое што е сторител на овој кривично правен настан е обезбедено и во моментов трае распит, изјави Христијан Мицковски, председател на владата, во гостување во централниот дневник на Алсат М. Властите на Конго пријавија едно од најголемите дневни зголемувања на бројот на заразени со ебола, еден месец откако оваа смртоносна болест почна да се шири во централна африканската земја. Вирусот се шири многу брзо во оддалечени региони каде што населението често се движи, што го отежнува откривањето на заразените. Министерството за здравство вчера соопшти дека во последните 24 часа се откриени 72 нови случаи со заразени од ебола, со што вкупниот број на заболени се искачи на 782. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави на меѓувладината конференција на Европската унија дека заедно со американскиот председател Доналд Трамп му предложиле на рускиот лидер Владимир Путин да одржат средба во САД. Му предлагаме на Путин да се сретнеме каде било доколку тоа возможи донесување реални одлуки за прекид на војната, изјави Зеленски пред заменувањето на самитот на G7 во Франција. Според него Путин досега одбивал таква средба. Времето денес променливо облачно и топло со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец, попладне ќе има локален развој на нестабилно облачно со пореден дож, грмежи, засилен ветер, температурата до 34 степени. И во наредните денови ќе преобладува топло време, утре повторно на повеќе места се очекува развој на нестабилно облачно со пореден дож, грмежи, засилен ветер, а од четврток времето ќе биде сончево со променливо облачно во текот на денот, ќе дува слаб до умерен северен ветер. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 516. 20 јуни 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
7: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
8: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
7: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
8: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
7: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 9 часот. Само со А1 комбо. Активирај ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многубројни изненадувања и причини за славење. се што ви треба близо до вас по ниски цени. Затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
4: Пронајди го балансот. Диши, издиши, медитирај, комуницирај, опушти се. Добра вода Баланс. Без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
10: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ке тестираш својата прецизност, ке се менуваш со сликички и ке играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ке освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
11: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун, живеј подобро секој ден.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
12: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
13: Нито Медрадо, I will pray

0: Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок ДМ Летен роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Температурите растат, а цените паѓаат. Во Спорт Вижен те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Спорт Вижен. Ние сме екипа.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

Моја со I'm Still Me во стартот на денешното дружење во музичкото утро. Добро утро и добре дојдовте. Второ поред издание за оваа нова работна недела. Супер сончево и денес поприлично топло од раните утрински часови. Хидрометеоролозите најавуваат променливо облачно и топло време со слаб думерен ветер од северозападен правец, попладне, локален развој на нестабилна облачност, пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневната температура до 33 степени Целзиусови. Во текот на целата оваа недела, како што предвидуваат хидрометеоролозите, ќе преовладува топло време. Утре на повеќе места се очекува променливо и нестабилно, пороен дожд, грмежи и засилен ветер, на места со поинтензивни процеси со пообилен пороен дожд и услови за ретка појава на град. Од четврток времето ќе ни биде сончево со променливо облачност во текот на денот и слаб до умерен северен ветер, што се однесува до температурите до 35 степен во периодот што следува. I just wanna dance a little bit closer.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 10 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Rebel објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боу. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилд, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Rebel. Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
4: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
5: Мојо. Hear me now, I'm still here somehow. Out of the smoke, out of the crowd, I'm reaching for my soul right now.
4: Број 9.
6: Патрик Дрони.
4: Број 8.
6: Камил.
4: Број 7.
6: Браво.
4: Број 6.
6: Charlie Gier.
4: Број 5.
6: Steven Sanchez.
4: Број 4.
6: New Delis.
4: Број 3.
6: Imbo.
7: Nobody.
4: Број 2.
6: Гинтон и Сезари.

0: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб-страната на ProCredit банка.

0: Да, Катерина. Вие сте се уште во светот на музиката. Дени Ана ви права друштво. Да ве подсетиме за она што не треба да го пропуштите овој викенд во Галични, големиот Гал Ицко фестивал, оваа година јубилеен пети поред.
1: Под мотото Зора за планина, ноги за музика, Галичник за сите, ќе стартува новото издание на Галицко, создаден во чест на нашиот диџеј Ицко, чија голема желба беше токму на ова место да се одржува фестивал на електронска музика. Галицко расте од година во година, годинава има дневна и ноќна варијанта, односно настапуваат Никифор Галовски, BDM Кандар, Лефанки Мартин, Ерик Фокс со свој опенинг сет, Бодан Попи, Филип Јовановски. Ке има и дневна програма, љубителите на активниот туризам ке можат да изберат некоја од понудените авантури, велосипедска тура на релација Галичник, Лазарополе, Галичник или планинарско искачување до еден од трите врвови, Старци, Меденица и Вели врв. Ке биде одлично дружење, влезот е бесплатен за сите. Ова сабота ве чекаме на Галичник, дневна забава во хотел Неда, за журката под отворено небо задолжени Ерик Фокс и Никифор. Ерик Фокс за прв пат ке настапи на Галицко. Да, да. Ке биде навистина супер, одлично на дружба и преку ден и на вечер, сето тоа во чест на нашиот диџеј Иско. Го славиме неговиот живот, неговото дело.

0: на Антена 5900 Miles на Антена. Зборуваме за уште нешто интересно.
1: Особено за сите љубители на француската кинематографија, фестивалот на француски филм започнува утре вечер во Скопје и носи 4 бесплатни проекции и можност публиката одблиску да се сретне со француските режисери и актери. Годинишното издание посветено е на Корзика, а програмата се одржува во Синеплекс и во кинотеката на Македонија. Закажано е отворањето утре за во 19 часот со проекција на филмот Кралство и потоа се продолжува со редовни проекции. Влезот за сите проекции е бесплатен, бројот на билети ограничен, затоа потребно е претходно да направите резервација и да уживате во француските филмови кои што ќе се прикажат на овој фестивал. За крај, Зара Ларсон, Pink Panthers, Midnight Sun и ви посакувам да имате убав ден, се слушаме повторно утре точно во 9. Дени продолжуваме.

0: се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати нула камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
0: А тука си била?
1: Се на 48 рати без камата.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Премиерот Христијан Мицковски го осудува инцидентот со палењето на двете дипломатски возила пред бугарската амбасада во Скопје и вели дека Министерството за внатрешни работи за кратко време го обезбеди сторителот кој веќе го признал делото. Мојот став е ист како оној на владата. Силно го осудуваме овој кривично правен настан и она кое што можам да го кажам е дека лицето кое што е сторител на овој кривично правен настан е обезбедено и во моментов трае распит, изјави Христијан Мицковски, председател на владата во гостување во централниот дневник на Алсат М. Властите на Конго пријавија едно од најголемите дневни зголемувања на бројот на заразени со ебола, еден месец откако оваа смртоносна болест почна да се шири во централна африканската земја. Вирусот се шири многу брзо во оддалечени региони каде што населението често се движи, што го отежнува откривањето на заразените. Министерството за здравство вчера соопшти дека во последните 24 часа се откриени 72 нови случаи со заразени од ебола, со што вкупниот број на заболени се искачи на 782. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави на меѓувладината конференција на Европската унија дека заедно со американскиот председател Доналд Трамп му предложиле на рускиот лидер Владимир Путин да одржат средба во САД. Му предлагаме на Путин да се сретнеме каде било доколку тоа возможи донесување реални одлуки за прекид на војната, изјави Зеленски пред заменувањето на самитот на G7 во Франција. Според него Путин досега одбивал таква средба. Времето денес променливо облачно и топло со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец, попладне ќе има локален развој на нестабилно облачно со пореден дож, грмежи, засилен ветер, температурата до 34 степени. И во наредните денови ќе провладува топло време, утре повторно на повеќе места се очекува развој на нестабилно облачно со пореден дож, грмежи, засилен ветер, а од четврток времето ќе биде сончево со променливо облачно во текот на денот, ќе дува слаб до умерен северен ветер. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 516. 10 јуни 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Само со А1 комбо. Активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1. Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
8: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен.
9: од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
12: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
13: The Bosa.

0: Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок ДМ Летен роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш?
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
4: 1, 2, 3.
5: Пробиштип. Аквапарк.

0: ponuda od Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Ellie Goulding на Антина 5 ја слушаме со огромниот хит Love Me Like You Do, објавен во 2015-тата година, се најде на саундтракот на филмот 50 Shades of Grey. Исто така е дел од албумот Delirium на Ellie Goulding. Песната беше на првото место на британскиот топ 40 и остана место број 1 4 недели. Ellie Goulding ги имаме како денешен дабл плей, што значи во продолжение слушаме уште една песна од неа. Новата Black

Песна, тоа е ова Black Prada Dress, која е првиот сингл од незиниот предстоен шести студиски албум I Know Too Much. Песната беше официјално објавена на 5 јуни, а фановите првпат има можност да ја слушнат во живо за време на настап на Ели во Сандерленд. Во моментот таа се подготвува за објавувањето на албумот I Know Too Much, кој ќе излезе на 4 септември. Албумот е незино прво студиско издание по Higher Than Heaven од 2023 година и според неа представува едно од најличните музички поглавја во незината кариера. Верувам дека ви се допадна денешниот Double Play, а сега продолжуваме со Niall Horan.

0: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: Спортски вести на Антина Пет Радио.
3: Четирите надпревари кои што се одиграа вчера завршија без победник на светското првенство, а аутсайдерите покажаа дека ново светско нема лесни противници. Еден од најголемите фаворити за титулата Шпанија не успеа да го отвори турнирот со победа.

Ако ваквото темпо продолжи, Мундијалот 2026 би можел да донесе уште многу изненадувања во деновите што следуваат. Вечерва на програмата има 4 надпревари во групите И и Ј. Франција игра со Сенегал во 21 часот по македонско време, Ирак со Норвешка околу полноќ, Аргентина со Алжир во 3 часот по полноќ, Австрија со Јордан ќе игра во 6 часот наутро по македонско време. Бразилскиот кошаркарски тренер Тиаго Сплитер ќе биде новиот тренер на поранешниот NBA шампион Чикаго Булс. Тој изминатава сезона ја мина како тренер на Портланд и избори плейоф со Билан.

0: Те вести на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 16. јуни 2026 година.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 11:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Vašiot dvor zaslužuva štil. Kosilki i trimeri so specijalna ponuda za krajot na sezonata. Reagirajte na vreme. Zalihite se ograničeni. Pobrzajte do najbliskiot štil prodavač.
3: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
3: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Global Underground и Ministry of Sound твиги најавуваат од Великобританија и Италија легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
1: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал, голем моторок спектакл, срце без граници, од 12 до 14 јуни, спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух и незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload, Блес Бесплатен, од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Motorrock Festival.
2: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Од неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеа поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке проложи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно докажува, дека е майстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот,

часописната Taste So Good, Найл Хоран отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
2: Богдановски. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
1: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
1: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
3: Бикини, монокини, плажа, спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
6: Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Antena 5.

Балетски оркестар од Солун, хорот на македонската опера и балет, детскиот хор Пиколо и хорот од музичкото училиште од Солун, диригент е маестро Најден Тодоров од Бугарија. Како солисти ке настапат сопранистката Ана Дурловски, тенорот Никола Спанос од Грција и Иво Јорданов од Бугарија.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 12 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
0: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Македонија ќе го добие првиот центар за вештачка интелигенција Везилка, кој ќе биде промовиран идната недела, најави министерот за дигитална трансформација Стефан Антоновски. Центарот ќе има клучна улога во развојот на македонскиот јазичен модел и во создавањето домашна дигитална база, која ќе овозможи македонскиот јазик, култура и идентитет да бидат соодветно застапени во современите технологии. Според него, преку овој проект се поставуваат темелите за создавање домашни решенија засновани на вештачка интелигенција, кои ќе се користат во јавниот интерес, образованието, науката, економијата и дигиталната трансформација на државата. Неколку ирански бродови поминаа низ американската зона на поморската блокада во Оманскиот залив, објавиа иранските државни медиуми по постигнувањето на прелиминарниот договор меѓу САД и Иран, чија цел е ставање крај на конфликт.

0: повикувајќи се на информирани извори. Унгарскиот експеримент за зголемување на наталитетот преку финансиски стимулации, воведен од владата на тогашниот премиер Виктор Орбан во 2010 година, не ги постигна долгорочните цели, објави BBC. Стапката на фертилитет во земјата се зголеми од 1,25 деца по жена во 2010 година на 1,59 во 2020 година, но до 2025 година повторно падна на 1,31, што е близко до почетното ниво. И времето денеска кај нас променливо облачно и топло со сончеви периоди, ке дува слаб думерен ветер од северозападен правец. Попладне ке има локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната дневна температура до 33 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 16 јуни 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.

0: часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Елизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 12 часот.
3: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
2: А1.
0: Следува пладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5, јуни 2026.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
6: Јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи гивауеис, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор ДМ. Антена 5.

0: Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок ДМ Летен роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам. 1, 2, 3.
1: Пробиштип. Аквапарк.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
2: Мојо.
1: Број 9.
2: Патрик Дрони.
1: Број 8.
2: Камил.
1: Број 7.
2: Права.
1: Број 6.
2: Чарли Джир.
1: Број 5.
2: Стивен Санчес.
1: Број 4.
2: Нуделис.
1: Број 3.
2: Имбо.
3: Nobody.
1: Број 2.
2: Гинто.

Литото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 домашни креативци ке ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.

Правете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден. We'll be right back.

0: Latin Dub.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časot i 30 minuti.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
3: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Бикини, монокини, плажа, спремни, костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
6: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 16 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 67-ма започнува тридневниот Монтереј поп фестивал во Калифорнија. Сета заработка оди во добротворни цели од како сите изведувачи од The Who, Джими Хендрикс, Джени Джоплин, Grateful Dead, Otis Redding, Simon & Garfunkel, Mamas and the Papas, Buffalo Springfield и редите други се согласиле да настапат сосема бесплатно. Од овој момент се раѓа социјалниот феномен Лето на љубовта. Во 79-та The Electric Light Orchestra доаѓаат на првото место на британската листа со првиот албум Discovery, кој е хитот Shine a Little Love.

Discovery на Electric Light Orchestra, ова беше Shine a Little Love. Во 76-та започнува 4-неделното варијете ТВ шоу на Jackson's 5 на CBS. Учествуваат и сестрите Латоја, Реби и Дженет. Во 41-ва роден е Ламон Дозиер, продуцент и текстописец, дел од тимот Холанд Дозиер Холанд. Има напишано дел од најголемите Motown хитови на сите времења за Supremes, Four Tops, Marvin Gaye и Martha Reeves and the Vandellas. Еве една од неговите песни за Supremes, Stop in the Name of Love.

се ги слушаме Митю Southern Comfort со Woodstock. Во 2007 на италијанската ривиера во близина на одмаралиштето Портофино, Род Стюарт се жени со моделката Пени Ланкестер. Во

το California Love. Во 96-та Rage Against the Machine, Beastie Boys, Smashing Pumpkins, Fugees, Red Hot Chili Peppers, Johnny Hooker се меѓу учесниците на дводневниот концерт за слобода на Тибет. На концертот присуствува 100.000 публика, најмногу на хуманитарен концерт по Life Aid. И на кратот музичкиот времеков подсетување дека на денешен ден 70-та Mango Jerry се искачува на првото место на британската листа со In the Summertime најпродаван сингл.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
4: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
7: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
8: Live the best music experience. Antenna 5.
9: You are listening to Eric Fox MC. Сега работа на 12-15 часот со најголемите хитови на Антенна 5. Продолжуваме по

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugeta.
3: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
4: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
5: Embley, Moral Victory. Nobody.

0: се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
0: А тука си била.
1: Се на 48 рати без камата.
2: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска престојува во работна посета на Лондон. Во британскиот форин офис Муцунски оствари средба со својот хомолог, државниот секретар за надворешни работи, Комонвелт и развој на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска Ивет Купер. Во насока на унапредување на надворешната трговија и потекнување на извозот, министерот Муцунски ќе присуствува и на отварањето на првиот вински сајм на земите од Централна и Источна Европа во Лондон, а воедно ќе го посети македонскиот павилјон на овој сајм, се вели во соопштението на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. На ситуацијата на копнените гранични примени со спроведувањето на ЕЕС системот, можноста што европската регулатива ја дава за привремена суспензија на биометриската регистрација, но и неодлуката да се постават модуларни контролни пунктови на евзони со кои една сообраќена лента се претвора во две со цел да се скрати времето на чекање, се осврна заменик министерот за надворешни работи на Грција, надлежен за областите Македонија и Тракија, Константинос Гуелакис, говорејќи на конференција на туризмот во организација на грчкиот информативен портал Ворија, јави дописничката на Мија Одатина. Гиуликас ја спомена и надградбата на граничиот примин Кипи кон Турција, што е во тек и планот за надградба на евзони кон нашата земја, објаснувајќи дека додека не се заврши модернизацијата, немаат голема флексибилност, но се обидуваат да најдат привремени решенија. И времето денеска кај нас променливо облачно и топло со сончеви периоди, ќе дува слаб думерен ветер од северозападен правец. Попладне ќе има локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната дневна температура до 33 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 16 јуни 2026 година.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
7: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
8: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
7: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
8: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
7: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 13 часот.
9: Само со А1 комбо. Активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
6: А1.
10: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
12: Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
14: Antena 5 playlista. Спонзор DM.
15: Antena 5 playlista. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 playlista.
16: Easy Escobar, Gangsta's Wife.

0: gangsters. Why?
1: Летен режим? Вклучен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
2: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ке ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.

0: платен доп.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Ова ни доаѓа во Америка. Ариана Гранде. Hey.

0: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Тотално про. Тотално айстайл. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за SEO Apple.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сент Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
6: The Festival, 3 дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
7: This is Antenna 5 Yesterplay.
8: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
9: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Таму кај што си. Таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
2: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.

station. Antenna 5. The frequency. 95.5. The subject.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 14 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeto.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Лизо.

Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Председателот на парламентот и главен ирански преговарач Мохамад Багер Галибаф ќе присуствува на официјалната церемонија за склучување на договорот со САД за прекин на војната меѓу двете земји, јавија локални медиуми. Заменик министерот за надворешни работи на Иран, Маджид Такт Раванчи, изјави дека се уште не е целосно јасно каде точно ќе биде подпишан договорот и во каков формат ќе се одржи церемонијата. Американскиот председател Доналд Трамп вчера изјави дека подпредседателот Джей Ди Венс ќе учествува на официјалната церемонија на подпишување на договорот од двете страни, која според него ќе се одржи во Женева. Американскиот амбасадор во Мексико Роналд Джонсон денеска изјави дека САД вратиле во Мексико 313 лица барани од мексиканското правосудство. За време на администрацијата на председателот Трамп, САД префрлија 313 криминалци кои беа барани во Мексико, за да се соочат со правдата во својата земја, напиша Джонсон на социјалната мрежа X. Тој нагласи дека станува збор за уште еден пример за цврста соработка меѓу двете соседни држави во борбата против криминалот. Информацијата за трансферот на осумничените и осудените лица беше објавена во време на зголемени тензии меѓу Вашингтон и Мексико, поради обвиненијата за трговија со дрога против мексикански гувернер, кој е баран од американските власти. И времето денеска е нас променливо облачно и топло со сончеви периоди. Ке дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Попладне ке има локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Денес максималните температури ке достигнат до 33 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, вторник, 16 јуни 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 14 часот. Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1. Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Подготвија домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
3: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
5: Lucene, Love Bites Back.

0: Летен режим? Вклучен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам. 1, 2, 3.
1: Пробиштип. Аквапарк. 15.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Под неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке проложи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно докажува, дека е майстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот,

Горан отвара ново поглавје во својата соло кариера. Китот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евро лотари. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евро промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
3: Бикини. Монокини. Лажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината.

0: Antena Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Draghi, сега може. Вивакс акция.
1: Биди шампион с Орено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал Number 5.
2: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Плес бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Моторок Фестивал.
1: Единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид, Ребел.
0: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена векани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани.

0: само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на вилата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Antenna Play DJ.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
3: А сега, вести на Антена 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Неколку ирански бродови поминаа низ американската зона на поморска блокада во Оманскиот залив, објавија иранските државни медиуми. По постигнувањето на прелиминарниот договор меѓу САД и Иран, чија цел е ставање крај на конфликтот во регионот, најмалку три танкери што превезувале нафта и два товарни брода синоќа го минале подрачјето без инциденти, објави иранската телевизија Прес ТВ, повикувајќи се на информирани извори. Овој развој на настаните следува по повеќе неделните преговори во чии рамки Вашингтон и Техеран постигнаа рамковен договор за прекин на војната, кој треба формално да биде потпишан во петок во Швајцарија. Американскиот председател Доналд Трамп ги отфрли тврдињата дека Вашингтон обезбедува финансиска помош за Иран, оценувајќи ги извештаите за повеќе милиарден фонд за обнова како лажни вести, објавија NBC News и Financial Times. Приказната дека САД му плаќаат на Иран 300 милиарди долари е лажна вест, напиша Трамп на својата социјална мрежа Truth Social. Иако го спомена износот од 300 милиарди долари, остана нејасно дали со тоа директно ги демантира изјавите на други представници на администрацијата и медиумските извештаи за можен фонд во ист износ. Американскиот подпредседател Джей Ди Венс појасни дека евентуалниот фонд од 300 милиарди долари би бил финансиран од регионалните сојузници, а не од американските даночни обврзници. И времето денеска е нас променливо облачно и топло со сончеви периоди. Ке дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Попладне ке има локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Денес максималните температури ке достигнат до 33 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Таноевска Џидрова. Антена 5, вторник, 16 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 15 часот.
8: Само со А1 комбо. Активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
5: А1.
9: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
11: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
12: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
13: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026.
14: Антена 5. Плейлиста. Спонзор ДМ.
15: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
16: Bruel, don't say that.

Летен режим? Вклучен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.

0: до 18 мај до 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Вторник 16 јуни на Антена 5 Радио. Летото наближува, температурите одат во нагорна линија. Овде на Антена 5 Радио секогаш ги слушате најжешките хитови на радио. 24 часа на ден на 955 FM. Мора да е антена. Доаѓа од Лос Анджелес во Калифорнија, каде што секогаш е топло, нели? Незиното име е Оливија Родриго. Има нова песна која што се најавува за нов британски број 1 хит веќе во петок. Stupid song. Видно.

0: je, Bepko je konačno tuka. Na 18. juni od 10 časa pridružite se vo Capital ili vo Ramstor Mall za mnogobrojne iznenaduvanja i pričine za slavenje. Sve što vi treba, blizu do vas, po niski ceni. Zato što, bez razlika što i da vi nosi svakodnevijeto, semestvo što raste, dinamičan dom ili beskrajen spisak za kupovanje. Za sreća, tuka je Pepko.
1: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 домашни креативци ке ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за Див викенд во шопинг мол.
3: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
4: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21. јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизайн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.
5: DJ's Corner Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. 9 and 5.

понеделник до петок од 15 до 16 часот, а посебно денес во вторник. Ова е Антена 5 Prime Time со најголемите хитови на радио. Оливија Родриго има нов албум кој што се очекува на врвот на сите светски топ листи, а од него нумерата Stupid Song, која што според последните информации од Лондон, Англија, ќе се искачи директно на врвот и ќе симне од првата позиција Taylor Swift со I Knew You, која што следува овде на Антена и ќе не донесе до спортските вести со Сонја. Затоа останете со нас.

0: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
1: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација доживотно бесплатно. Дознај повеќе на веб-страната на ProCredit банка.

0: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус. Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 16 часот.
2: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Температурите растаат, а цените фаѓаат. Во Спорт Вижен те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Спорт Вижен. Ние сме екипа.

0: Коживчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Коживчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Коживчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Коживчанка.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: 1, 2, 3.
3: Пробиштип. Аквапарк.

0: Robisz Deep.
1: Splish splash, I was taking a bath.
0: Hello summer.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финанси во твој ритм.
3: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Премиерот Христијан Мицкоски денес рече дека по бизнис форумот во Истанбул, што се одржа минатата недела, очекува неколку десетици потенцијални турски инвестиции да се операционализираат во Македонија. Шведскиот парламент со тесно мнозинство го изгласа контроверзниот закон за добро владење, како и така наречениот закон за задолжително пријавување. Новата регулатива ќе се применува за ините баратели на азил, но и ретроактивно за сегашните жители, предвидувајќи дека секој што покажува лошо однесување како неплатени долгови, даночни измами или поврзано со екстремисти, не може да остане во земјата. Европскиот парламент денес одобри два законодавни предлози со кои се потврдува трговскиот договор помеѓу Европската унија и Соединетите Американски држави, откако во него беа додадени безбедносни клаузули. 9 лица загина, 25 се повредени во судир помеѓу товарен воз и автобус во јужниот дел на Зимбабве. Несреќата се случила на железнички премин во градот Трајангл. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, а попладне со локален развој на нестабилна облачност. Од четврток до почетокот на следната седмица времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 16 јуни 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
6: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
7: Точно е 16 часот.
3: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
8: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
9: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
10: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
11: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
12: Секој ден лични моменти, секој ден приказна, everyday, секој ден неспоредлива заштита, everyday and night, секој ден носи само доверба, циклусни и секојдневни влошки, everyday.
3: Тотално про, тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Про перформанси, про камера, про искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
13: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
15: Од сега, со Магента Момент, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
16: Антена

0: Leten režim? Vključen! DM ja podaruva svojata prva letna knjiga. So kupovanje 3 ili povekje proizvodi od Sundance dobivate podarok DM Leten roman, što podsjetuva na važnosta od zaštite od sunceta. DM. Tuka sam čovek. Tuka kupovam.
1: Bidi šampion. Soreno. World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
2: LPG Celio M6 Infinity, најновата генерација на LPG ендермологија, ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.mk.
3: Вторник 16. јуни на Антена 5 Радио. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Сите зборуваат за неа. Има само 23 години. Не е Оливија Дин, која што е малку постара, туку е Оливија Родриго. Најдобар другар сега е Роберт Смит од Кюр, кој ги слушаме секој петок со Friday I'm in Love. А сега ќе ги чуеме Оливија Родриго и Роберт Смит од незиниот нов album, so what's wrong with me? Следува веднаш по понеделниот Power Play.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Live the best music experience. Antena 5.

0: Zlatan Dob.
1: Создади патком благосостеба. Здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
2: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број 1. Ова ни доаѓа во Америка. Ариана Гранде. Hate that I made you love me.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16 časot i 30 minuti.
1: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева.
4: Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
2: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ's Corner дуото Le Funky Martin, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал Number 5.

0: Underground и Ministry of Sound види најаву ваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, The Night Club, Охрид, Ребел.
1: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
0: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
2: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 16. јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 67. започнува тридневниот Монтереј Поп Фестивал во Калифорнија. Сета заработка оди во добротворни цели, откако сите изведувачи од The Hood, Джими Хендрикс, Джени Джоплин, Grateful Dead, Otis Redding, Simon & Garfunkel, Mamas and the Papas, Buffalo Springfield и редица други се согласиле да настапат сосема бесплатно. Од овој момент се раѓа социјалниот феномен Лето на љубовта. Во 79. The Electric Light Orchestra даѓаат на првото место на британската листа со првиот албум Discovery, кој е хитот Shine a Little Love.

от Discovery на Electric Light Orchestra обеше Shine a Little Love. Во 76-та започнува 4-неделното варијете ТВ шоу на Jackson's 5 на CBS. Учествуваат и сестрите Латоја, Реби и Дженет. Во 41-ва роден е Ламон Дозиер, продуцент и текстописец, дел од тимот Холанд, Дозиер Холанд.

Blues Brothers со Джон Белучи и Дан Ейкройд. Во филмот се појавуваат и Арита Френклин, Джеймс Браун и Ри Чарлз. Во 46-та пак на денешен ден роден е Иан Метјус од Метјус Саутерн Комфорт, кој што ги слушаме со

автор денот на Иан Метјус. Ги слушаме Метјус, Southern Comfort, So Woodstock. Во 2007 на италијанската ривиера во близина на одморалиштето Портофино, Род Стујарт се жени со моделката Пени Ланкестер. Во 7

California Love. Во 96-та Rage Against the Machine, Beastie Boys, Smashing Pumpkins, Fugees, Red Hot Chili Peppers, Johnny Hooker се меѓу учесниците на дводневниот концерт за слобода на Тибет. На концертот присуствува 100.000 публика, најмногу на хуманитарен концерт по Live Aid. И на кратот музичкиот времеваков подсетување дека на денешен ден 70-та Mango Jerry се искачува на првото место на британската листа со In the Summertime најпродаван

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа.

0: Turkish Airlines. Widen your world.
1: Radio Vozenje na Antena 5. Спонзорирано од Телеком.
2: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
9: In your car, in your home,
10: yes!
9: In your life.
10: How y'all feel out there?
9: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: ovaj radio vozenjen Antena 5 radio sponsorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikujem da ostanete na ova frekvencija. Od 17 časa odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Sorry, what is the Wi-Fi password?
5: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
3: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
1: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Под неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп хитови. Ова лето Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ќе продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свифт повторно докажува дека е мајстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а

Duran otvara novo poglavlje vo svojata соло кариера. Хитот е бил од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: А сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Извршниот одбор на Народната банка одржа состанок за поставеноста на монетарната политика, на која одлучено основната каматна стапка да се зголеми за 0,25% поени, односно од 4 на 4,25%, информираше гувернерот Трајко Славески на денешната пресконференција. Соединетите Американски држави и неколку европски земји денес се договорија да го зголемат притисокот врз Русија во обид да издействуваат преговори со цел ставање крај на војната во Украина, откако украинскиот претседател Володимир Зеленски им се придружи на лидерите на вториот ден од самитот на G7 во Франција. Шефовите на групата 7 водечки индустријски развиени демократи, вклучително и американскиот претседател Доналд Трамп, се согласија дека позицијата на Украина на војното поле е значително подобрена. Во украински напад со беспилотни летала оштетен е објект во рафинеријата на Газпром нефт во Московската област. Ова го изјави денес градоначалникот на Москва Сергеј Собјанин. Преку социјалната мрежа Телеграм тој наведе дека во нападот нема жртви. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, а попладне со локален развој на нестабилна облачност. Од четврток до почетокот на следната седмица времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 16 јуни 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 17 часот.
8: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
6: А1.
9: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу-бизнес. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
10: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
11: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
12: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
13: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
14: Витаминка Времеплов. По 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.

0: Družila Sonja Banda i Bazo se do 18.00 na samijot starti današnja Culture Beat hit vešova australijskata pop zvezda Kylie Minogue. Ja slušam Tessa Light Up, Minati od mjesec je izade ova numera ko napiše na so frontman od na Coldplay ko Chris Martin, inaku snimena je specijalno za tri delnio dokumentarec naslovan Kylie, a posvetena nezinja život i karijera.
1: Leten režim vključen. DM je podaruva svojata prva letna knjiga. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман што потсетува на важноста од заштита од сонцето. DM, тука сум човек, тука купувам. 1 2 3.
2: Пробиштип Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Пробиштип.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ке тестираш својата прецизност. Ке се менуваш со сликички и ке играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ке освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи гивауейс, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
1: Подготвија домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
2: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едолпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едолпром, автостакла со врвен квалитет.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Na Antena 5.

Skopje, првиот дел од сезоната во која прославува 80 години постоење, ја заокружува со изведба на представата «Чудесна терапија» денес 21 часот на отворено Мал амфитеатар во комплексот на спомен куќата на мајка Тереза на улица Македонија. Представата е во режија на Димче Николовски. Инаку, оркестерот на Македонската филхармонија 20 јуни со почеток 20 часот градски парк ја изведува музичко-сценската кантата «Кармина Бурана» од Карл Орф, а со учество и на музичари од Софиската филхармонија, Државниот симфониски оркестер од Солун, потоа хорот на МОП, Детскиот хор Пиколо и хорот од Музичкото училиште од Солун, диригент е Најден Тодоров од Бугарија, а како солисти ќе настапат нашата светски позната сопранистка Ана Дурловски, потоа тенорот Никола Спанос од Грција и Иво Јорданов од Бугарија. Во продолжение на антена, од хитовите на радио, центарот на Скопје до центарот на сите ваши антена 5 срца,

0: златен доб.
1: Обликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera-Tide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: The best music on the planet comes to you on the hottest radio station, Antenna 5.
4: This is Culture Beat Yesterplay. Culture Beat Yesterplay. On Antenna.

0: Ве вративме во музичкото минато со Kings, англиска рок група формирана во Лондон 1962-та предводена од Рей Дејвис. Со повеќе промени на поставите, одредени паузи, активна и денес, а музиката е под широк спектар на разни влијанија. Прислушнавте се денешниот Culture Beat Jasper Play You Really Got Me, нумера издадена 1964-та како нивен трет сингл, инако им донесе популярност, наедно и пробив на интернационалниот пазар и е денесен Culture Beat Jasper Play.
1: You're listening to the best music station. From 10 to 5.
2: Спортски вести на Антина Пет Радио.
3: Поранишната светска тенисерка број 1 и 4-кратната олимписка шампионка Серена Вилиамс ќе се надпреварува во двојки на Вимблдон годинава со својата сестра Венус Вилиамс, објави преслужбата на овој турнир. 44-годишната Серена Вилиамс, која продолжи својата професионална кариера во јуни, доби вајлд карта од организаторите. Барселона одби да ја активира опцијата за откуп од 30 милиони евра за крилниот фудбалер на Манчестер Јунајтед Маркус Рашфорд. Според инсајдерот Фабрицио Романо, каталонскиот клуб размислува да го задржи 28-годишникот на позајмица. Доколку страните не успеат да постигнат договор, Рашфорд ќе се врати во Манчестер Јунајтед. Англискиот клуб Тотенхем размислува за подпишување договор со фудбалерот на Ньюкасл Сандро Тонали. Како што е известено, за овој играч исто така се заинтересира Манчестер Юнајтед и Арсенал. На светското фудбалско првенство вечерва со почеток во 21 часот играат Франција и Сенегал. На полноќ се среќаваат Ирак и Норвешка, додека во терминот од 3 часот наутро играат Аргентина и Алжир. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 16 јуни 2026.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17:30.
1: Stres, zamor, nesonica ili namalen imunitet. Canoil Rebalance, 10% maslen rastvor со висока концентрација на CBD. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.

0: 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд преку Tomorrowland со Карл Кокс спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска со преку 30 години кариера доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика

0: Zamor, nesonica ili namalen imunitet. Canoil Rebalans, 10% maslen rastvor со висока концентрација на CBD. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.

Чао со Аме ми пјаче на 42 минути после 17 часот во продолжение на ритмот на културата за изложбите. Нова поетска имплозија катарза, вака е насловена изложба на Филип Коруновски, се отвара вечерва 19 часот, ликовен салон во Велес. Утре 18.30, музеј на современа уметност, промоција на фестивалскиот каталог, како и тура со уметниците низ изложбата Анархични тела. Во Кици со така утре 20 часот се отвара заедничка изложба на Ивана Самандова и Исмаел Пелтров. А од хитовите на радио движиме понатаму со уште една номера која ни беше и Antenna 5 Power Play. Зор Алекс и Сирилик, ова е Non-Song Dick Week.

0: триделниот документарец насловен Кајли посветен на нејзиниот живот и кариера. Бевте заедно со Сонја Панда и Баже. Се слушаме утре. Баже останува на Антина, ќе ве дружи со Ива. А еве што е следно.
1: Next. Ćao Antena. Radio Antena 5. Antena 5. Radio Radio Antena 5 Radio.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халкбанк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
5: Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
7: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
8: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
9: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: A Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Ministerkata za obrazovanje i nauka Vesna Janevska oceni deka godinašnjata državna matura pominala vo najdobar red so značitelno namalen broj slučajna prepišuvanja vo sporedba so prethodnite godini. Ta informiraše deka bile odstranete okolo 60 učenici koji bile fateni pri prepišuvanje i vednaš isključeni od polaganjeto. Izraelskite medijumi objavija deka Katar pred okolo 1 mesec so odobrenje osunjećite amerikanski državi sklučil financijski angažman so Iran za transfer na povećje milijardi dolari vo zamena za siguran premin na katarskite tankeri niz Ormudskiot tesnec. Navodno, finansijskiot angažman je postignat so cel da se začuva stabilnosta vo Persijskiot zaliv i da ostanat otvoreni komunikacijskite kanali so Iran. Poznati od ruski satiričen karikaturist Simon Skrepecki, koji beše prepoznatljiv po karikaturite so koji gi ismevaše ruskiot predsjedatel Vladimir Putin i čečenskiot lider Ramzan Kadirov, je ubijan vo polskiot grad Bjale pod Laska, во близина на границата со Белорусија. Според полицијата станува збор за целно убиство, извршено вчера наутро на улица, пошто напаѓачите побегнале. Времето утре променливо облачно со сончеви периоди. Во попладневните часови ќе има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Минималната температура од 10 до 17 степени Целзиусови, дневната и максимална ќе достигне до 31 степен. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 16. јуни 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 18 часот.
5: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
4: А1.
3: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Citroen.
7: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
8: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
7: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
9: Скопје, петко е конечно тука. На 18. јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас, по ниски цени, затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Лето е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
13: Ова е Чао Антена.

Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Температурите растаат, а цените паѓаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Пробиштип.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer. Ова е Чао Антена.

Na sponzorirana od Citroen i Autonova, Ivaj Bažas zaadno su vas direktno od Centarot na Skopje. Денес се вторник, 16 јуни, заврши вториот работен ден од оваа работна недела. А од најголемите хитови директно од центарот на градот, убав сега време за Кеминат.

0: Argentina, sponsorirá na Citroën e Auto Nova. И нова понуда Big Citroën Days, изберете нов Citroën C4 за 23.490 евра или C4X за 24.490 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, заштедувате 3.500 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. А од најголемите хитови директно од центарот на градот Убав, сега време за Charlie Gear, My Madonna на Антина.
1: I just wanna dance a little bit closer.

Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: je Skopje. Ova je Antena 5 radio. Don't touch that dial.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
2: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
5: Кога летото те чека?
6: Емкеш.
7: Емкеш.
5: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
8: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
9: Citroen.
10: Бесплатно рекламирање.
11: Антена 5 ви представува
12: Тоа фестивал, три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
13: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
14: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
15: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 16 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 67-ма започнува тридневниот Монтереј Поп Фестивал во Калифорнија. Сета заработка оди во добротворни цели од како сите изведувачи од The Who, Джими Хендрикс, Джени Джоплин, Grateful Dead, Otis Reading, Simon & Garfunkel, Mamas and the Papas, Buffalo Springfield и редице други се согласиле да настапат сосема бесплатно. Од овој момент се раѓа социјалниот феномен Лето на љубовта. Во 79-та The Electric Light Orchestra доаѓаат на првото место на британската листа со првиот албум Discovery, кој е хитот Shine a Little Love.

от Discovery на Electric Light Orchestra. Ова беше Shine a Little Love. Во 76-та започнува 4-неделното варијете ТВ шоу на Jackson 5 на CBS. Учествуваат и сестрите Латоја, Реби и Дженет. Во 41-та роден е Ламон Дозиер, продуцент и текстописец, дел од тимот Холанд Дозиер Холанд. Има напишано дел од најголемите Motown хитови на сите времења за Supremes, Four Tops, Marvin Gaye и Martha Reeves and the Vandellas. Еве една од неговите песни за Supremes, Stop in the Name of Love.

Motor denerat na Ian Matthews, ги слушаме Matthews Southern Comfort со Woodstock. Во 2007 на италијанската ривиера во близина на одморалиштето Портофино, Род Стюарт се жени со моделката Пени Ланкестер.

California Love. Во 96-та Rage Against the Machine, Beastie Boys, Smashing Pumpkins, Fugees, Red Hot Chili Peppers, Johnny Hooker се меѓу учесниците на дводневниот концерт за слобода на Тибет. На концертот присуствува 100.000 публика, најмногу на хуманитарен концерт по Life Aid. И на кратон музичкиот времеков подсетување дека на денешен ден 70-та Mango Jerry се искачува на првото место на британската листа со In the Summertime најпродаван сингл.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзори на наот Citroen.
5: Best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

Американски од изведувач и гитарист, познати како Swamp Fox, ова е Tony Joe White со The Beach Live во Чавантина, спонзорирана од Citroen и Автонова. Најпознат по хитовите кои ги напиша Paul Xalateni и Rainy Night in Georgia, то исто така позаство и позади суперхитовите на Tina Turner, Steamy Windows и Undercover Agent for the Blues. Сега време за канадскиот изведувач Том Кокран. Во 91-та година го објави вториот албум Mad Mad World, таму за науги овој негов супер хит. Еве го на антина со

0: Radio on 105 FM. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Лизо. Хепи.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Мак хитс на антена. Худо.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Само со А1 комбо. Активирај ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1.
1: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледа, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Витаминка Време Плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: se bara zlatna ribka. Šifra svetek leto 48 rati nula kamata. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
1: Samo vo Setek, samo od 16. do 30. juni.
0: A tuka si bila?
1: Се на 48 рати, без камата.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сент Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Едалпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Ова е Скопје. Ова е Антена 5 радио.

need you to comfort me. Like a mother to a child, see.

0: Project со Perfect Color. И вега по време за утре најавуваат метролози да промеливо облачно и топло со сончеви периоди. Во попладневните часови ќе има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер. На места процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд и услови за појава на град. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Температурата утре се движи од 23 до 31 степен. А од најголемите хитови директно од центарот на градот убав сега време за Том Нови. Еве го на Антина со Dancing in the Sun.
1: Open up your eyes and see. There's no more you and me now. Yeah, but sometimes I

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Ова е Антена 5 за една минута ќе биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
3: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антон.

0: Underground и Ministry of Sound виги најавуваат од Велика Британија и Италија легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
1: Тоа фестивал, три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
3: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
4: Мојо.
3: Број 9.
4: Патрик Дрони.
3: Број 8.
4: Камил.
3: Број 7.
4: Права.
3: Број 6.
4: Чарли Джир.
3: Број 5.
4: Стивен Санчес.
3: Број 4.
4: Ню Делис.
3: Број 3.
4: Имбо. Nobody will win the war. Only one will lose less.
3: Број 2.
4: Гинтон

0: Но оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
1: Дали ти треба? По да, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа, спремни, костим.

британскиот бенд Ойва Войс со Refugee на Антина. Писната е дел од вториот албум Laughter Through Tears, кој го објавија во 2003 година. Дел од песните се најдоа и на нивниот деби албум. Во кариерата имаат објавено 5 албуми, последниот Memory Drop во 2018 година. Сега време е за Сакаме Деа Ким.

Dobrodošli do Princa, voćao Antina Sunset, zajedno su vas Iva i Miki, svi do 20 časot. I go slavimo života didilota na našoj DJ Icko, koji ne napušti na dinešen din pred 6 godini. Vo njegova 6 vek je 5 godina, vo Galičnik se održava Galicko festivalot. Ovogodnišnjoto izdanje ne očekuva ova sabota 20. juni, po povod 5 godišnjot jubilej imame celodnevni aktivnosti, dinot go započnuvame so hike and bike, velotrka Galičnik, Lazaropole Galičnik, planinarenje Ицкова патека врв Старци, Мединица и Вели врв, од 13 часот дневна журка со Ерик Фокс и Никифор, вечерниот дел од програмата стартува во 19 часот со младите Бодан Поп и Филип Јовановски, потоа следуваат добрите пријатели на фестивалот, Кандар, дуото од DJ Скорнер, Лефанки Мартин, Галоскиа, фестивалот ќе биде затворен со хибриден сет на BDM. Сега време е за Кико Наваро. Иве го на Антина со Сонандо Контиго.

7 So Home, предкрајот на денешното издание на Чао Антина Sunset во друштво Бефте на Ива и на Мики. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. И со сема за крај време за Express 2 и David Byrne. Иве ги на Антина со Lazy. Чао, чао.

0: Точно време на Антена 5. Спонсор А1. А1. Точно време. Точно е 20 часот. Само со А1 комбо. Активирај ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: splish splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Jute Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jute Care. Мирна глава. Кади да одиш.
3: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Нито Медрадо, I will pray

0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: По неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Хейдере, Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке проложи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свифт повторно докажува дека е мајстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор откри

Уран отвара ново поглавје во својата соло кариера. Китот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

0: Кога летото те чека.
1: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Mcash.
2: Подготвија домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Radio Antenna 5. Now I'm here. Now I'm there. That's stereo. This is music.